atangiqtuta nallagiyaqutiqaratta pionerpaanik tunisiyausimagaluortilluta uigoreisumagatta inuusitta pimmariuninginni qanorlu taakkua attuutiqarmangaata inuussittinni